ori eto ta ti pe oro ja aya wa o fe ko ma wa nbi kan ma pe le nbi kan ma ka gbianju ka pari e ka ya lafia ko le joba wo ki lu mo de la ro yi sori eto

mo lo laaro ye owo ba ti a ba ti ri awon ticket ohun a mo ori eto na lati kede eta si fun awon ti o ba to ba to ba jamo lowo lori eto elomi le no n fe ra 100 koda elo n park e 100 e n fe ra ta bo n fa awon eyan aye re yo le

ba se share loju opo Facebook be ni an ye ma fi comment yin be o ba se wan fi comment yin be o ma ki bala be na ni like eto ike love e boni ti lu ni yo ma se dede ara yin ni ti o ma wo yin la lo tenren tarara yo ma wo nu ara yin lo tarara tenren o ba si se pe se se nren were sinye lai yin na o ti mo wi pe le ju be ne ko kan se rodo apo mo kan la gere gere o wonen weni oju ago ojo tun lo die die e fi record alaju doctor sikura ide ba register e ma fi wo kan e ma fi sabuse mo n bo gbogbo ara bayi ni mo n fi n bo wa

balonje tin balare eyan ti o se pare oba mi finu igbesi aye mi ati yin o ogun keyan ma lo le kaya re o ma ja e kan meji ni fa laye akoko ti fa osi to nepon keta ti ton fa no ben telo mi gbe inu ile to ma ton dele ton ton pade kene ilale a ma ri be o a ma ba nu ba fo nu igbesi aye yin kene ka o ni riro bolo won ba mi ni bi tani kan ti ma so fọlọrun pe ohun obi mama o ene kan si nwo mo ni bi tani kan ti ma fi okun pa pe ta le npe awon se ti yin wa nbe yen we fun le o nibe lomi ti lori oke o tun bele o lori oke o tun bele o tun lo so uro lord wa fa o lo asalatu o lo kinan

tajudu ti an ma se sibe sibe ko re ni kankan so pe wo suwo bi olohun ba mi ni alaanu to tobi ni bi se pede pede ide loni awon kan bembe won ti ra anu gba to e pa ni won ma so fun radio yen pe e meji lo se le ri mi o e fara mo yes or no si won si ba gba be tori pe voice yen ti wa register anu ni bi jaja di o ba ma ti ni lai gogo yin ma yin are ta so para para mba nu o ba fun nu gbe si aye da ba ke bola gogo ti ba nse yo kan ma nse lasan olohun ba mi wo lo wa laanu re lodo iwo gangan laanu yo fonu igbesi aye mi atawon tin gbo mi lale ya ti dile wa

0: ma wo obirin mi pelu gbogbo nton ni tolo won ba fi gbera ga kun yesu so mi ti gbogbo e fokan gba tokora anu gba la todo share dada loju opo facebook je nrowo nbe be na ni o fi comment re be ko like e mo mi anu ba kan sise eyan
1: nigbati yesu den
0: ba gbomi dada yo da bi epe ni yen nikan lo mo se ju amen ti o ti ra anu gba

eja jo wa lo bayi e fi le die laarin iseju meje mo nbo gbogbo ara mo fi nbo ah ah lalei ah sna

0: lojo ko saye
1: ndida
0: maya gada ba sha baluada e binu tan ta lojo ko sibi to ye ki wa wa ni ogun orun o si won nidi.